0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blaná rokoval so šéfom nemeckej diplomacie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolaní Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Vadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Po Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestie a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: Koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27-ky na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu, pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškodzovaním krajiny viac ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme to mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme, dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter, Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Voice.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu, na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahŕňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.

Básnik Ivan Štrbka vydal album s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla tento rok zo spontánnej improvizácie na pasáž z jeho básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal otialto, potialto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básní. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zoberie niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor, tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospíšom a Martinom Silajom, jednak to bol už altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová a vlastne cez Mirku, cez jej krásny album Smrť v paradajkovej omáčke som spoznal Ivana Štrbku, ktorý prišiel na jej čítačku, kde som hral s Mirkou. Počas toho, jak vznikal aj ten album a tieto nápady a zrazu sa k nám pridal starší pán vtedy už a ja som mal veľmi veľa vecí, že sme niekde sadnú na pivo a Ivan zobral môj saxofón a pomohol mi s vecami a tak sme sa vlastne začali evidovať a od začiatku mi bol veľmi sympatický a tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
0: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Ako sa hrá vlastne s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme? Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turad začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu, alebo ja môžem hrať nejaký pattern, alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia a nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe alebo v groove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
0: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altár Kvartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzých lží aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
0: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň? Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blaná rokoval so šéfom nemeckej diplomácie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolaní Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Vadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Po Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestia a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: Koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27-ky na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu. Pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškodzovaním krajiny viac ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina, a jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Vojs.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia, čiže tu nakoniec aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.

Básnik Ivan Štrbka vydal album s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla tento rok zo spontánnej improvizácie na pasáž z jeho básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor, tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej a k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová a vlastne cez Mirku, cez jej krásny album Smrť v paradajkovej omáčke som spoznal Ivana Štrbku, ktorý prišiel na jej čítačku, kde som hral s Mirkou. Počas toho, jak vznikal aj ten album a tieto nápady a zrazu sa k nám pridal starší pán vtedy už a ja som mal veľmi veľa vecí, že sme niekde sadnú na pivo a Ivan zobral môj saxofón a pomohol mi s vecami a tak sme sa vlastne začali evidovať a od začiatku mi bol veľmi sympatický a tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
0: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Ako sa hrá vlastne s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme? Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turát začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia a nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe alebo v groove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
0: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altár Kvartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzích žijí aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
0: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň? Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blaná rokoval so šéfom nemeckej diplomácie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolanie Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Vadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Vo Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiaku 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestia a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: Koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27-ky na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu, pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškodzovaním krajiny viac ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Vojs.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu keď aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahŕňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.

Básnik Ivan Štrbka vydal album s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla tento rok zo spontánnej improvizácie na pasáž z jeho básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor, tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej a k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom, s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová a vlastne cez Mirku, cez jej krásny album Smrť v paradajkovej omáčke som spoznal Ivana Štrbku, ktorý prišiel na jej čítačku, kde som hral s Mirkou. Počas toho, jak vznikal aj ten album a tieto nápady a zrazu sa k nám pridal starší pán vtedy už a ja som mal veľmi veľa vecí, že sme niekde sadnú na pivo a Ivan zobral môj saxofón a pomohol mi s vecami a tak sme sa vlastne začali evidovať a od začiatku mi bol veľmi sympatický a tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotrug a vznikol ďalší poetický album.
0: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Ako sa hrá vlastne s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turad začať hrať nejaký beat, alebo Ďuro Griglák na basu, alebo ja môžem hrať nejaký pattern, alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe alebo v groove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
0: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altár Kvartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzých žijí aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
0: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň? Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blaná rokoval so šéfom nemeckej diplomácie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolanie Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Vadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Vo Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiaku 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestia a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: Koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27-ky na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu. Pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškozovaním krajiny viac ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina, a jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Vojs.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia, čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo, okrem iného, dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami, ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme Veľa šťastia.

Básnik Ivan Štrbka vydal album s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla tento rok zo spontánnej improvizácie na pasáž z jeho básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor, tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej a k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospíšom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová a vlastne cez Mirku, cez jej krásny album Smrť v paradajkovej omáčke som spoznal Ivana Štrbku, ktorý prišiel na jej čítačku, kde som hral s Mirkou. Počas toho, jak vznikal aj ten album a tieto nápady a zrazu sa k nám pridal starší pán vtedy už a ja som mal veľmi veľa vecí, že sme niekde sadnú na pivo a Ivan zobral môj saxofón a pomohol mi s vecami a tak sme sa vlastne začali evidovať a od začiatku mi bol veľmi sympatický a tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
0: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Ako sa hrá vlastne s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme? Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turad začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia a nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe alebo v groove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
0: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altár Kvartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzích žijí aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
0: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň? Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blaná rokoval so šéfom nemeckej diplomácie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolaní Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Vadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Po Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestie a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: Koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27-ky na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu, pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškozovaním krajiny viacej ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme to mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby. spotreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Voice.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia, čiže tu nakoniec aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.

Básnik Ivan Štrbka vydal album s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla tento rok zo spontánnej improvizácie na pasáž z jeho básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni a to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zoberie niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor, tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej a k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom, s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová a vlastne cez Mirku, cez jej krásny album Smrť v paradajkovej omáčke som spoznal Ivana Štrbku, ktorý prišiel na jej čítačku, kde som hral s Mirkou. Počas toho, jak vznikal aj ten album a tieto nápady a zrazu sa k nám pridal starší pán vtedy už a ja som mal veľmi veľa vecí, že sme niekde sadnú na pivo a Ivan zobral môj saxofón a pomohol mi s vecami a tak sme sa vlastne začali evidovať a od začiatku mi bol veľmi sympatický a tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
0: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Ako sa hrá vlastne s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme? Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turac začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu alebo ja môžem hrať nejaký pattern alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe alebo v groove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
0: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altár Kvartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzích žijí aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
0: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň? Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 30. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny.
0: Správy.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Premiér Robert Fico prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Vadefula. Marek Eštok sa zúčastní na osadení pamätnej tabule venovanej pamiatke Sloveniek a Slovákov väznených v koncentračnom tábore Dachau. Predseda vlády Robert Fico prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Vadefula. Obaja na stretnutí skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Témou spoločného rokovania boli aj ceny elektrickej energie a ich vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Poslanci Národnej rady odštartovali 10. rokovací deň 61. parlamentnej schôdze diskusiou o strategickom dokumente Vízia Slovenska 2040. Vypracovala ho Slovenská akadémia vied spolu s ďalšími odborníkmi. Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy, kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre zvýšenie kvality života obyvateľov Slovenska. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok sa v Nemecku zúčastní na slávnostnom akte pri príležitosti osadenia pamätnej tabule venovanej pamiatke Sloveniek a Slovákov, väznených v koncentračnom tábore Dachau. Eštok sa stretne aj s krajanmi, žijúcimi v Mníchove a navštívi aj tamojšiu slovenskú katolícku misiu. Útok v Staškove neprežila 61-ročná žena, zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena. K útoku došlo v základnej škole, útočníkom bol žiak. Na mieste sa stretli minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Útočníka sa podarilo zadržať. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. V útorok to počas prejavu na mimoriadnej schôdzi poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky avizoval český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Národná banka Slovenska zlepšila výhľad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku na 80% a zároveň predpokladá nižšiu infláciu na úrovni vyše 3,5%. V júni očakávala hospodársky rast o 0,5% a infláciu 4%. Vyplýva to z aktuálnej jesenej predikcie, ktorú predstavil guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Vo veku 78 rokov zomrel významný architekt, vysokoškolský pedagóg a výrazná osobnosť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku Ivan Gojdič. Jeho profesionálny záujem sa zameriaval na urbanizmus historických sídiel a do veľkej miery problematiku obnovy sakrálnych pamiatok. Stál pri záchrane malých kaplniek, vidieckých kostolíkov, ale aj obnovách národných kultúrnych pamiatok ako napríklad Kalvárie v Banskej Štiavnici, Dómu svätej Alžbety v Košiciach a Dómu svätého Martina v Bratislave. Slovenskí futbalisti vyhrali v C divízii Ligy národov aj druhý zápas. Po Moldavsku si v Košiciach poradili s Kazachstanom 2-1. V 27. minúte skóroval Leo Sauer a v 82. nám 3 body zabezpečil Dávid Hansko. Slováci sú so 6 bodmi na čele tabuľky. V piatok sa predstavia na Faerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1.
0: Téma dňa.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Ide o prvú takúto udalosť za posledné 10 ročia. Opozícia preto hovorí o predčasných voľbách. Národniari to však odmietajú, hovoria, že koalíciu budú aj naďalej podporovať. Za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia s podporou národniarov. Tomášovi Tarabovi vyslovilo nedôveru 77 poslancov. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Tomáš Taraba, nominant SNS, vo vláde definitívne končí. Je presvedčený, že nemal byť za čo odvolávaný.
3: Takto rýchlo, do 5 minút, že odvolajme ministra, tak to už tu boli teda ministri s riadnymi kauzami. A pri každom bola nejaká diskusia, pri mne ste povedali, že rýchlo to spláchnime za 5 minút. Áno, je to potvrdením toho, že nie je za čo.
2: S predsedom SNS Andrejom Dankom si v pléne podali ruky. Andrej Danko pripúšťa, že odvolanie šéfa envirorezortu ho ľudsky mrzí, no už viac nechce byť zodpovedný za to, čo sa v rezorte dialo.
4: Verím len, že v miere svojej ješitnosti podáte ruku predsedovi vlády, poviete teda reálne, kto za koho kope, koľko tých poslancov máte a že sa nájde cesta k tomu, aby sa dalo vládnuť ďalej.
2: A hoci koalícia verí, že nájde cestu, ako pokračovať aj po príchode Tomáša Tarabu do parlamentu, predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí jasný signál, že krajina potrebuje predčasné voľby.
5: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná.
2: Tomáš Taraba viackrát povedal, že bude autonómnym poslancom. Počíta aj s podporou poslanca Hlasu SD Petra Sliška. V Národnej rade by tak mohol vytvoriť blokačnú menšinu.
1: Na záver ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini v stredu odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaličný Smer zvoláva na dnešný deň predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Na sociálnej sieti to oznámil premiér a predseda Smeru SD Robert Fico s tým, že ich k tomu núti konanie koaličnej SNS.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Srbska a Rumunska. Spoločne navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. A navštívime aj nadlackú školskú triedu, ktorá súčasníkom približuje, ako sa v minulosti žiaci učili v tomto meste. No a spomínať budeme aj na textára a básnika Martina Sarvaša. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: tvoja je dorada. Jan Glózik je predstaviteľom kovačickej inzity, umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na obrazoch zobrazuje dedinský život, rolnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. Je známy veľkorozmernými obrazmi. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. Vojdeme teda spoločne do ateliéru maliara Jana Glózika. My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
1: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľaku.
0: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
1: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval. A tam je znázornené 200 ľudí, 200 žien, mužov, a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
0: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
1: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
0: Prezrate mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
1: 4-5 hodín denne. Ja počínam maľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako 4 listy, potom keď si napínam plátno, a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťa sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
0: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
1: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa v lečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, urobí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pálenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
0: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
1: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zase konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
0: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
1: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, a znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal na záver nášho stretnutia Jan Glózik, inzitný maliar z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: V Nadlaku, v slovenskom mestečku v Rumunsku, pôsobí Slovenské líceum Jozefa Gregora Tajovského. Nedávno oslávilo 80. výročie od svojho založenia. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bátskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. K dlhoročným pedagógom lícea patrí aj Anna Karolina Dováľová-Hrdličková, ktorá pre svojich žiakov pripravila pohľad do minulosti fungovania školy. V priestoroch školy pripravila výstavu nazvanú Trieda minulosti. Vďaka nej približuje súčasníkom niekdajšie zariadenie triedy, školskú výuku a život študentov. Medzi starými exponátmi sa nachádzajú napríklad aj žiacke knihy. A tak ma zaujímalo, čo do nich učiteľ v minulosti zapisoval.
2: Vypísal dátum, predmet, z ktorého žiak bol skúšaný, podpis skúšajúceho.
3: Vidím tam čísla 8, 9, 7.
2: U nás najväčšia známka bola 10.
3: Takže to sú veľmi dobré známky. No a popri tom tu máme aj staré učebnice. Z ktorého roku sú?
2: Väčšinou sú to učebnice, ktoré zostavili naši učitelia, vydané podľa rumunských učebných osnov, tiež aj pre základné vyučujúce predmety.
3: Máme tu aj počtovnicu, máme tu vedomosti o prírode, chémia sa tu učila, matematika. Matika, prírodopis.
2: Všetko sa podľa rumunských osnov, učebnice boli preložené a predmety sa vyučovali samozrejme v slovenčine.
3: Zaujal ma aj odev, ktorý nosili žiaci tejto školy. Vidím, že zase dominuje modro-biela farba.
2: Áno, bola to rovnošata, ktorá bola povinná v našich školách. Podľa mňa bolo to veľmi dobrý vplyv pre výchovu žiakov a som to schvaľovala, všetci boli jednotní.
3: Napríklad dievčatá nosili plisovanú modrú sukňu, k tomu mali bielu blúzku a na tom nosili ešte červenú šatku.
2: Tak to bola samozrejme pionierska rovnošata. Tu nám máme žiackú rovnošatu v 60-70 rokov s bielou zásterkou, 70-80 roky s modrou. Šatová sukňa tmavomodrá s modrou košielkou, to bola pre triedy 5-8 a pre stredoškolákov.
3: No ale samozrejme tu aj katedra, za ktorou sedel pán učiteľ.
2: Pán učiteľ musel mať plánovanie, každý deň si musel urobiť plán lekcie, podľa ktorej vyučoval.
3: No ale vidíme tu aj trstenicu.
2: Je to tak ako ukazová, ktorý slúžil pána učiteľovi ako silná ruka a ktorou ukazoval na mape alebo na ostatných pomôckach, ktoré mal v rámci hodín. Máme tu zasa všelijaké školské pomôcky. Toto je grifľa, na ktorú keď neboli zošity, tak písali žiaci na takú tabulku, takou ostrou tuškou a krásne sa na tom videlo. A keď si to zotrel žiak, tak doma už potom nevedel, že čo napísal.
3: Je tu ukážka aj rôznych žiackých časopisov, ktoré vtedy deti čítali.
2: Áno, bola to radosť, keď sme mali možnosť dostať zo Slovenska časopis Pionier, Kamarát, Zornička.
3: Anička, toto všetko pochádza z tvojej súkromnej zbierky. Ty si za celý život zbierala tieto veci.
2: Tak na tej povale miesta je dosť a teším sa, že som to zachovala. Môžem to dnes sem vystavať a uložiť, aby aj dnešná generácia žiakov videli, čo žiaci sa učili, akým spôsobom sa učili, lebo teraz už technika prednesné školstvo pomáha veľmi veľa. Založenie našej slovenskej strednej školy. Je to kolískou slovenskej inteligencie v Rumunsku, ale nie len kolískou, ale je to aj pilierom nášho jestvovania v časove a v priestore. Slovenská stredná škola vychovala desiatky generácií, môžem povedať by sa 1600 absolventov, z ktorých väčšinou si zobrali krídla do sveta a sú hrdosťou pre našu školu a nie len pre našu školu, ale aj pre slovenskú komunitu, pretože dostali sa do veľmi popredných miest v rôznom povolaní, ktoré majú vo svete.
3: Čo by si zo svojej pozície zaželala tomuto líceu a jeho žiakov do ďalších rokov?
2: V prvom rade by som zaželala ešte aspoň ďalších 10 rokov existencie. Vieme dobre, že proces asimilácie je veľmi silný a ubúda nám počet žiakov, pretože mladí sa väčšinou odsťahovali do miest, ale nádej je posledná, takže človek dúfa, že pri nejakej budúcej 10-ročnici sa opäť stretneme.
1: Povedala dlhoročná nadlacká pedagogička Anna Karolina Dováľová-Hrdličková.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: V tejto chvíli budeme spomínať na textára a básnika Martina Sarvaša, pokračuje kolega Radomeša.
4: Na začiatku letných prázdnin sme sa dozvedeli smutnú správu o náhlom a nečakanom odchode textára, básnika a dobrej duše slovenskej hudobnej scény Martina Sarvaša. Zomrel 1. júla vo veku 65 rokov. Jeho texty zľudoveli a skupina, s ktorou začínal svoju úspešnú dráhu, sa stala legendou. Pri Tublatanke stál od úplného začiatku. Dôležitý bol ich prvý album, na ktorý si spolu s ním a lídrom kapely Maťom Ďurindom zaspomíname v jednom z archívnych rozhovorov. Ako sa silná autorská dvojica stretla?
5: Ďuro Černý bol na vine a ten povedal: ja poznám výborného textára, ja poznám Martina Servaša, ten píše poéziu aj prózu. A potom, keď som Servaša prvýkrát videl, tak som zistil, že vlastne ja Servaša z videnia poznám. Raz som bol vo vinárni Vysoká 44 a tam som prišiel do tejto vinárne a Martin Servaš pred celou triedou tam čítal svoju prózu a poéziu a jeden kamarát mi hovorí: to je ten Servaš, je to chlapík, ktorý sa tomu venuje a robí to výborne. A Ďuro Černý povedal, že skúsme to so Servašom, ten určite niečo dobre napíše.
4: Takto si to pamätá Maťo Ďurinda. Ako na ich spoločné začiatky spomínal Martin Servaš?
6: Tak ja som muziku odjak živa mal ráda, vlastne vtedy to široké spektrum od glam rocku až po Deja Ursinio, všetko sa počúvalo vo veľkom, ale potom ma to ťahalo. Ja som písal naozaj básničky a myslel som, že tým niekoho okúzlim. A v podstate s Černým sme sa potom dali dokopy ako keby cez takú partiu nočného života, povedzme to tak, ale my sme chodili aj na gymnázium spolu, vlastne o jeden ročník on bol nižšie, lebo mne to ináč vychádzalo a aj bol z peťbojárskej rodiny, ja som robil peťboj moderný, takže sme sa poznali aj naše rodiny a on ma odporučil Maťovi, lebo ja som už vtedy robil s Ipsakmi, s ktorými on chvíľu už hrával a mal som, myslím, už za sebou aj album s Ľubom Belakom. Vlastne som prekročil ten hlavný schod, povedzme v opuse a všade, že si už bol tak ako keby trošku etablovaný. Bola tá mladá vlna, to bolo v januári 83 a 84 sa to nahrávalo.
4: Pre amatérskú kapelu to bol vtedy veľmi rýchly proces. Ako sa im to vtedy podarilo?
6: Taká legenda je k tomu, že neznámy autor, z ktorého som sa vyklul a ja potom po desiatkách rokov popísal po Bratislave tie nápisy, že Tublatanka, a že šéf vydavateľstva Opus to videl a povedal, že jak to, že takáto kapela, ktorá je po celej Bratislave, nemá svoj album.
5: Ano,
6: čo samozrejme bolo to tak nejak asi na poli. Ale druhá vec je, že bol tam edičný plán, v ktorom boli iné kapely, sme to tak, ktoré sa medzi tým rozpadli, konkrétne Demikát, a zrazu bolo, že treba nejakú novú mladú kapelu, tak to sa to nejak vyvinulo, takže niekde na polovici cesty bude pravda, tak samozrejme, že to bolo neskutočný skok, že sa to podarilo, takže tomu zodpovedali, by som povedal, aj tie podmienky nahrávacie, 8 stupe štúdio, v štúdio Opus dnes na Nedbalovej, kde je štúdio kafe a tak ďalej.

0: Prvý album Tublatanky priniesol novú hudbu a nové textárske výrazové prostriedky. Ako to celé vznikalo?
1: My sme mali aj takú, keď už hovorím o tej partii, a my sme sa tam zabávali, aby sme ten socík, predsa len ono už to neboli ani 50. ani 60. roky, bol začiatok 80. rokov, ale my sme to všetko obracali na surrealizmus. A z tohoto takzvaného surrealizmu vznikali aj tie texty. Konkrétne napríklad pesnička, ktorú sme počuli, Šlabikár, je naozaj šlabikár, ktorý keď otvoríte z tých čas, tak tam skladú deťom z zostavovateľa tej knihy otázky, že je pes pav? Je sova pes? Takže my sme takto chodili, my sme nechodili len tak na pivo, vieš? My sme chodili, uvedomili sme boli, tak sme mali tento šlabikár a tam sme vyberali tie najväčšie proste blúdy z toho nášho pohľadu a takto vlastne to všetko bolo vlastne ako surrealizmu, ešte aj tie kroje nakoniec.
2: Ale my sme boli rokoví tvrdohlavci nasiaknutí kvalitnou rokovou hudbou a chceli sme sa vyjadrovať rokovo, chceli sme hrať rokovú muziku. Ja to nazývam tú našu tvorbu, že je to melodický rok.
0: Okrem textovania sa Martin Sarvaš stal aj manažérom Tublatanky. Čo všetko predchádzalo ich budúcej sláve?
1: Slovenská história to pozná z viacerých prípadov, že vlastne najväčší impact, jak dneska by sa povedalo, je keď zvonku, to znamená v našom prípade z Čiech, príde nejaké uznanie. A ja som vtedy chodil na Kolársku ulicu na poštu, tam som listoval v telefónnych zoznamoch a hľadal som kultúrne rôzne ustanovizne a odtiaľ som volal medzi mesto. Obvolával a zrazu úplne z iného konca zavolal istý, vtedy už veľmi vplyvný a veľmi dobrý človek hudobný Mirek Túma, Jaromír Túma, ktorý si tento album ako keby všimol a zároveň nás odporučil na festival do Hradca Králové, kde mala kapela premiéru v Čechách spolu s kapelou Citrom, odtedy myslím sa to zlomilo a prišlo to samozrejme aj na Slovensko, ale táto kapela skutočne od najmenších klubov, fakt 8 ľudí niekde a postupne to začalo cez tie kultúraky, kde pracovali odvážni ľudia, lebo ešte to si vyžadovalo odvahu a boli naozaj dobrodružné chvíle, keď nám odišiel mikrobus a prišli sme tam na dvoch žigulákoch o hodinu neskôr v zime a ľudia čakali a to vlastne bolo ďaleko viac než tá hudba.

0: Tublatanka vždy kládla dôraz na pôvodnú tvorbu, dobré texty a správnu slovenčinu.
1: Vtedy bola taká atmosféra, napríklad oproti českej pop music a českému mediálnemu trhu, tu bol oveľa väčší dôraz na pôvodnú tvorbu, to je jedna vec. To znamená, že speváci nemali čas, kedy sa pokaziť angličtinou a potom zistiť, že aha, idem spievať po slovensky a vôbec nepoznám rytmický zákon. Nie, že by som sa ho mal naučiť, ale že od malička, od škôlky, spievanie, deti, toto, prívatre, ľudovky, proste ľudia to mali vtedy v sebe viac ako teraz. Teraz je veľký problém, keď niekto začne spievať po slovensky, aby neznel práve ako z roku 79 alebo 74 z nejakého festivalu, lebo boli aj ľudia, ktorí sa starali o ľudí, ktorí nebolo ich percentuálne v populácii viac ako teraz, čo píšu. So slovenčinou sa pracovalo úplne ináč, než môžem sám povedať teraz aj v tom školstve. Je to veľa teórie, ale ten rytmus toho jazyka, nehovoriac o tom duchovne, o tom, ako tie príbehy vznikajú, že Janko ide popri potoku a tam zbadá krvičku a mesiačik svieti. To všetko má nejakú stavbu. Ja som to mal viac menej ako keby v krvi a čo sa týka tej techniky, aj teraz mi spomínajú, že som nemal dokonalé rýmy. Možno, ale ten príbeh, keď je tam vnútri a keď máte časom sa to, aj ja som sa musel naučiť, prijímať názor kapelník, spevák a taký ako je Maťo aranžer, čo to mal premyslené od začiatku, musíte prijať ten názor, aké to bolí, hlavne v mladom veku, keď je ego ešte nedovyvinuté, áno. Ale len v tej tímovej práci vznikne potom ten výsledok, ktorý aj nemusí byť, že 100% môj, ale fakt, že tie veci potom nejak vyzerajú. A fakt, že ja som ani iný väčší, taký ako keby úspech v živote, s kapelami inými nemal z jedného dôvodu, že keď niekto začne tam na silu mať nadhľad a byť taký easy a nedáva tomu tú vervu, tú energiu a tú úprimnosť, presvedčivosť, tak môže byť text, aký chce.
0: Ako minulý rok pri oslave 40. prvého albumu Tublatanky zhodnotil Martin Sarvaš jej začiatky a ktorá z piesni prvého albumu ho najviac charakterizuje?
1: Každý prispel tomu, aby sa ten zázrak stal, pretože toto sa na Slovensku skoro málo komu podarilo. Takejto kapele, ktorá nebola ako keby producentsky založená z nejakých ľudí, ktorí sa k sebe hodili, ale naozaj od nuly, od toho kamarátstva nejakého až po nejaký úspech. Takže ja to čerpám skôr od toho, čo ľudia rozprávajú, lebo ja si pamätám zo všetkého len tieto okolo veci a svoje texty som tak vtedy nevnímal, ako keby to skôr aké ma niečo osvietilo. Ale napríklad, keď sa ma niekto opýta, taká skladba, akože od Tublatanky, jasné, sú tie už ikonické, alebo jak sa to teraz volá. Ja si myslím, že najviac Tublatanková je práve pesnička z tohto albumu, ktorá je originálna, ktorá sa nedá povedať, že sú od niekiaľ nejaké vplyvy, to je skladba Zajtra. Že tam je taký aj groove, aj ten Duro, ktorý naozaj, keď s ním chodíte každý na pivo, vám nenapadne, že možno naozaj bol tak dobrý, jak ten Bonham a takisto aj Horvat Palo, keď spieval, možno sa mi zdá, že niekedy aj ten Plant by toľko naraz neuspieval, keby musel. No. Ale akože na Slovensku sme žili, čo bola vtedy aká doba v televízii, bulharské inscenácie, ja neviem čo. A my sme sa hrali na Ameriku, na Big Beat. Najviac originálna, najtublatankovitejšia je práve táto Zajtra, ktorá zrazu z ničoho nič začne a tak bol aj ten celý album, že to proste jelo, bolo to ohraté. Tam som ešte aj ja, ešte Maťo sa neodvážil toľko konzultovať a prerábať, takže tam aj ja som najviac sám sebou.

Milí krajania, končí sa 30. septembrové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 30. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny.
0: Správy.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Premiér Robert Fico prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Vadefula. Marek Eštok sa zúčastní na osadení pamätnej tabule venovanej pamiatke Sloveniek a Slovákov väznených v koncentračnom tábore Dachau. Predseda vlády Robert Fico prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Vadefula. Obaja na stretnutí skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Témou spoločného rokovania boli aj ceny elektrickej energie a ich vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Poslanci Národnej rady odštartovali 10. rokovací deň 61. parlamentnej schôdze diskusiou o strategickom dokumente Vízia Slovenska 2040. Vypracovala ho Slovenská akadémia vied spolu s ďalšími odborníkmi. Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy, kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre zvýšenie kvality života obyvateľov Slovenska. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok sa v Nemecku zúčastní na slávnostnom akte pri príležitosti osadenia pamätnej tabule venovanej pamiatke Sloveniek a Slovákov, väznených v koncentračnom tábore Dachau. Eštok sa stretne aj s krajanmi, žijúcimi v Mníchove a navštívi aj tamojšiu slovenskú katolícku misiu. Útok v Staškove neprežila 61-ročná žena, zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena. K útoku došlo v základnej škole, útočníkom bol žiak. Na mieste sa stretli minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Útočníka sa podarilo zadržať. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. V útorok to počas prejavu na mimoriadnej schôdzi poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky avizoval český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Národná banka Slovenska zlepšila výhľad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku na 80% a zároveň predpokladá nižšiu infláciu na úrovni vyše 3,5%. V júni očakávala hospodársky rast o 0,5% a infláciu 4%. Vyplýva to z aktuálnej jesenej predikcie, ktorú predstavil guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Vo veku 78 rokov zomrel významný architekt, vysokoškolský pedagóg a výrazná osobnosť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku Ivan Gojdič. Jeho profesionálny záujem sa zameriaval na urbanizmus historických sídiel a do veľkej miery problematiku obnovy sakrálnych pamiatok. Stál pri záchrane malých kaplniek, vidieckých kostolíkov, ale aj obnovách národných kultúrnych pamiatok ako napríklad Kalvárie v Banskej Štiavnici, Dómu svätej Alžbety v Košiciach a Dómu svätého Martina v Bratislave. Slovenskí futbalisti vyhrali v C divízii Ligy národov aj druhý zápas. Po Moldavsku si v Košiciach poradili s Kazachstanom 2-1. V 27. minúte skóroval Leo Sauer a v 82. nám 3 body zabezpečil Dávid Hansko. Slováci sú so 6 bodmi na čele tabuľky. V piatok sa predstavia na Faerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1.
0: Téma dňa.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Ide o prvú takúto udalosť za posledné 10 ročia. Opozícia preto hovorí o predčasných voľbách. Národniari to však odmietajú, hovoria, že koalíciu budú aj naďalej podporovať. Za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia s podporou národniarov. Tomášovi Tarabovi vyslovilo nedôveru 77 poslancov. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Tomáš Taraba, nominant SNS, vo vláde definitívne končí. Je presvedčený, že nemal byť za čo odvolávaný.
3: Takto rýchlo, do 5 minút, že odvolajme ministra, tak to už tu boli teda ministri s riadnymi kauzami. A pri každom bola nejaká diskusia, pri mne ste povedali, že rýchlo to splachnime za 5 minút. Áno, je to potvrdením toho, že není za čo.
2: S predsedom SNS Andrejom Dankom si v pléne podali ruky. Andrej Danko pripúšťa, že odvolanie šéfa envirorezortu ho ľudsky mrzí, no už viac nechce byť zodpovedný za to, čo sa v rezorte dialo.
4: Verím len, že miere svojej ješitnosti podáte ruku predsedovi vlády, poviete teda reálne, kto za koho kope, koľko tých poslancov máte a že sa nájde cesta k tomu, aby sa dalo vládnuť ďalej.
2: A hoci koalícia verí, že nájde cestu, ako pokračovať aj po príchode Tomáša Tarabu do parlamentu, predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí jasný signál, že krajina potrebuje predčasné voľby.
5: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná.
2: Tomáš Taraba viackrát povedal, že bude autonómnym poslancom. Počíta aj s podporou poslanca Hlasu SD Petra Sliška. V Národnej rade by tak mohol vytvoriť blokačnú menšinu.
1: Na záver ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini v stredu odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaličný Smer zvoláva na dnešný deň predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Na sociálnej sieti to oznámil premiér a predseda Smeru SD Robert Fico s tým, že ich k tomu núti konanie koaličnej SNS.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Srbska a Rumunska. Spoločne navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. A navštívime aj nadlackú školskú triedu, ktorá súčasníkom približuje, ako sa v minulosti žiaci učili v tomto meste. No a spomínať budeme aj na textára a básnika Martina Sarvaša. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: Jan Glózik je predstaviteľom Kovačickej inzity, umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na obrazoch zobrazuje dedinský život, rolnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. Je známy veľkorozmernými obrazmi. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. Vojdeme teda spoločne do ateliéru maliara Jana Glózika. My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
1: Ja, ponieważ tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, kde budú ho spracúvať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
0: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
1: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval. A tam je znázornené 200 ľudí, 200 žien, mužov, a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
0: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
1: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
0: Prezrate mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
1: 4-5 hodín denne. Ja počínam maľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako 4 listy, potom keď si napínam plátno, a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťam sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
0: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
1: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa v lečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, robí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pánenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
0: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
1: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo už z veselia. A zas konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
0: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
1: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, a znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo, a už sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal na záver nášho stretnutia Jan Glózik, inzitný maliar z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: V Nadlaku, v slovenskom mestečku v Rumunsku, pôsobí Slovenské líceum Jozefa Gregora Tajovského. Nedávno oslávilo 80. výročie od svojho založenia. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bátskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. K dlhoročným pedagógom lícea patrí aj Anna Karolina Dováľová-Hrdličková, ktorá pre svojich žiakov pripravila pohľad do minulosti fungovania školy. V priestoroch školy pripravila výstavu nazvanú Trieda minulosti. Vďaka nej približuje súčasníkom niekdajšie zariadenie triedy, školskú výuku a život študentov. Medzi starými exponátmi sa nachádzajú napríklad aj žiacke knihy. A tak ma zaujímalo, čo do nich učiteľ v minulosti zapisoval.
2: Vypísal dátum, predmet, z ktorého žiak bol skúšaný, podpis skúšajúceho.
3: Vidím tam čísla 8, 9, 7.
2: U nás najväčšia známka bola 10.
3: Takže to sú veľmi dobré známky. No a popri tom tu máme aj staré učebnice. Z ktorého roku sú?
2: Väčšinou sú to učebnice, ktoré zostavili naši učitelia, vydané podľa rumunských učebných osnov, tiež aj pre základné vyučujúce predmety.
3: Máme tu aj počtovnicu, máme tu vedomosti o prírode, chémia sa tu učila, matematika, prírodopis.
2: Všetko sa podľa rumunských osnov, učebnice boli preložené a predmety sa vyučovali samozrejme v slovenčine.
3: Zaujal ma aj odev, ktorý nosili žiaci tejto školy. Vidím, že zase dominuje modro-biela farba.
2: Áno, bola to rovnošata, ktorá bola povinná v našich školách. Podľa mňa bolo to veľmi dobrý vplyv pre výchovu žiakov a som to schvaľovala. Všetci boli jednotní.
3: Napríklad dievčatá nosili plisovanú modrú sukňu, k tomu mali bielu blúzku a na tom nosili ešte červenú šatku.
2: Tak to bola samozrejme pionierska rovnošata. Tu nám máme žiackú rovnošatu v 60-70 rokov z bielou zásterkou, 70-80 roky s modrou. Šatová sukňa tmavomodrá s modrou košielkou, to bola pre triedy 5-8 a pre stredoškolákov.
3: No ale samozrejme tu aj katedra, za ktorou sedel pán učiteľ.
2: Pán učiteľ musel mať plánovanie, každý deň si musel urobiť plán lekcie, podľa ktorej vyučoval.
3: No ale vidíme tu aj trstenicu.
2: Je to tak ako ukazová, ktorý slúžil pána učiteľovi ako silná ruka a ktorou ukazoval na mape alebo na ostatných pomôckach, ktoré mal v rámci hodín. Máme tu zasa všelijaké školské pomôcky. Toto je grifľa, na ktorú keď neboli zošity, tak písali žiaci na takú tabulku, takou ostrou tuškou a krásne sa na tom videlo. A keď si to zotrel žiak, tak doma už potom nevedel, že čo napísal.
3: Je tu ukážka aj rôznych žiackých časov, ktoré vtedy deti čítali.
2: Áno, bola to radosť, keď sme mali možnosť dostať zo Slovenska časopis Pionier, Kamarát, Zornička.
3: Anička, toto všetko pochádza z tvojej súkromnej zbierky. Ty si za celý život zbierala tieto veci.
2: Tak na tej povale miesta je dosť a teším sa, že som to zachovala. Môžem to dnes sem vystavať a uložiť, aby aj dnešná generácia žiakov videli, čo žiaci sa učili, akým spôsobom sa učili, lebo teraz už technika prednesné školstvo pomáha veľmi veľa. Založenie našej slovenskej strednej školy. Je to kolískou slovenskej inteligencie v Rumunsku, ale nie len kolískou, ale je to aj pilierom nášho jestvovania v časove a v priestore. Slovenská stredná škola vychovala desiatky generácií, môžem povedať by sa 1600 absolventov, z ktorých väčšinou si zobrali krídla do sveta a sú hrdosťou pre našu školu a nie len pre našu školu, ale aj pre slovenskú komunitu, pretože dostali sa do veľmi popredných miest v rôznom povolaní, ktoré majú vo svete.
3: Čo by si zo svojej pozície zaželala tomuto líceu a jeho žiakov do ďalších rokov?
2: V prvom rade by som zaželala ešte aspoň ďalších 10 rokov existencie. Vieme dobre, že proces asimilácie je veľmi silný a ubúda nám počet žiakov, pretože mladí sa väčšinou odsťahovali do miest, ale nádej je posledná, takže človek dúfa, že pri nejakej budúcej 10-ročnici sa opäť stretneme.
1: Povedala dlhoročná nadlacká pedagogička Anna Karolina Dováľová-Hrdličková.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: V tejto chvíli budeme spomínať na textára a básnika Martina Sarvaša. Pokračuje kolega Radomeša.
4: Na začiatku letných prázdnin sme sa dozvedeli smutnú správu o náhlom a nečakanom odchode textára, básnika a dobrej duše slovenskej hudobnej scény Martina Sarvaša. Zomrel 1. júla vo veku 65 rokov. Jeho texty zľudoveli a skupina, s ktorou začínal svoju úspešnú dráhu, sa stala legendou. Pri Tublatanke stál od úplného začiatku. Dôležitý bol ich prvý album, na ktorý si spolu s ním a lídrom kapely Maťom Ďurindom zaspomíname v jednom z archívnych rozhovorov. Ako sa silná autorská dvojica stretla?
5: Ďuro Černý bol na vine a ten povedal: ja poznám výborného textára, ja poznám Martina Servaša, ten píše poéziu aj prózu. A potom, keď som Servaša prvýkrát videl, tak som zistil, že vlastne ja Servaša z videnia poznám. Raz som bol vo vinárni Vysoká 44 a tam som prišiel do tejto vinárne a Martin Servaš pred celou triedou tam čítal svoju prózu a poéziu a jeden kamarát mi hovorí: to je ten Servaš, je to chlapík, ktorý sa tomu venuje a robí to výborne. A Ďuro Černý povedal, že skúsme to so Servašom, ten určite niečo dobre napíše.
4: Takto si to pamätá Maťo Ďurinda. Ako na ich spoločné začiatky spomínal Martin Servaš?
6: Tak ja som muziku odjak živa mal ráda. Vlastne vtedy to široké spektrum od glam rocku až po Deja Ursinio, všetko sa počúvalo vo veľkom, ale potom ma to ťahalo. Ja som písal naozaj básničky a myslel som, že tým niekoho okúzlim. A v podstate s Černým sme sa potom dali dokopy ako keby cez takú partiu nočného života, povedzme to tak, ale my sme chodili aj na gymnázium spolu, vlastne o jeden ročník on bol nižšie, lebo mne to ináč vychádzalo a aj bol z peťbojárskej rodiny, ja som robil peťboj moderný, takže sme sa poznali aj naše rodiny a on ma odporučil Maťovi, lebo ja som už vtedy robil s Ipsakmi, s ktorými on chvíľu už hrával a mal som, myslím, už za sebou aj album s Ľubom Belakom. Vlastne som prekročil ten hlavný schod, povedzme v opuse a všade, že si už bol tak ako keby trošku etablovaný. Bola tá mladá vlna, to bolo v január 83 a 84 sa to nahrávalo.
4: Pre amatérskú kapelu to bol vtedy veľmi rýchly proces. Ako sa im to vtedy podarilo?
6: Taká legenda je k tomu, že neznámy autor, z ktorého som sa vyklul, a potom po desiatkách rokov popísal po Bratislave tie nápisy, že Tublatanka, a že šéf vydavateľstva Opus to videl a povedal, že jak to, že takáto kapela, ktorá je po celej Bratislave, nemá svoj album.
5: Ano,
6: čo samozrejme bolo to tak nejak asi na poli. Ale druhá vec je, že bol tam edičný plán, v ktorom boli iné kapely, sme to tak, ktoré sa medzi tým rozpadli, konkrétne Demikát, a zrazu bolo, že treba nejakú novú mladú kapelu, tak to sa to nejak vyvinulo, takže niekde na polovici cesty bude pravda, tak samozrejme, že to bolo neskutočný skok, že sa to podarilo, takže tomu zodpovedali, by som povedal, aj tie podmienky nahrávacie, 8 stupe štúdio, v štúdio Opus dnes na Nedbalovej, kde je štúdio kafe a tak ďalej.

0: Prvý album Tublatanky priniesol novú hudbu a nové textárske výrazové prostriedky. Ako to celé vznikalo?
1: My sme mali aj takú, keď už hovorím o tej partii, a my sme sa tam zabávali, aby sme ten socík, predsa len ono už to neboli ani 50. ani 60. roky, bol začiatok 80. rokov, ale my sme to všetko obracali na surrealizmus. A z tohoto tzv. Surrealizmu vznikali aj tie texty. Konkrétne napríklad pesnička, ktorú sme počuli, Šlabikár, je naozaj šlabikár, ktorý keď otvoríte z tých čas, tak tam skladu deťom z zostavovateľa tej knihy otázky, že je pes pav? Je sova pes? Takže my sme takto chodili, my sme nechodili len tak na pivo, vieš? My sme chodili, uvedomeli sme boli. Tak sme mali tento šlabikár a tam sme vyberali tie najväčšie proste blúdy z toho nášho pohľadu a takto vlastne to všetko bolo vlastne ako surrealizmu, ešte aj tie kroje nakoniec.
2: Ale my sme boli rokoví tvrdohlavci nasiaknutí kvalitnou rokovou hudbou a chceli sme sa vyjadrovať rokovo, chceli sme hrať rokovú muziku. Ja to nazývam tú našu tvorbu, že je to melodický rok.
0: Okrem textovania sa Martin Sarvaš stal aj manažérom Tublatanky. Čo všetko predchádzalo ich budúcej sláve?
1: Slovenská história to pozná z viacerých prípadov, že vlastne najväčší impact, jak dneska by sa povedalo, je keď zvonku, to znamená v našom prípade z Čiech, príde nejaké uznanie. A ja som vtedy chodil na Kolársku ulicu na poštu, tam som listoval v telefónnych zoznamoch a hľadal som kultúrne rôzne ustanovizne a odtiaľ som volal medzi mesto. Obvolával a zrazu úplne z iného konca zavolal istý, vtedy už veľmi vplyvný a veľmi dobrý človek hudobný Mirek Túma, Jaromír Túma, ktorý si tento album ako keby všimol a zároveň nás odporučil na festival do Hradca Králové, kde mala kapela premiéru v Čechách s

0: Tu Blatanka vždy kládla dôraz na pôvodnú tvorbu, dobré texty a správnu slovenčinu.
1: Tedy bola taká atmosféra, napríklad oproti českej pop music a českému mediálnemu trhu, tu bol oveľa väčší dôraz na pôvodnú tvorbu, to je jedna vec. To znamená, že speváci nemali čas, kedy sa pokaziť angličtinou a potom zistiť, že aha, idem spievať po slovensky a vôbec nepoznám rytmický zákon. Nie, že by som sa ho mal naučiť, ale že od malička, od škôlky, spievanie, deti, toto, prívatre, ľudovky, proste ľudia to mali vtedy v sebe viac ako teraz. Teraz je veľký problém, keď niekto začne spievať po slovensky, aby neznel práve ako z roku 79 alebo 74 z nejakého festivalu, lebo boli aj ľudia, ktorí sa starali o ľudí, ktorí nebolo ich percentuálne v populácii viac ako teraz, čo píšu. So slovenčinou sa pracovalo úplne ináč, než môžem sám povedať teraz aj v tom školstve. Je to veľa teórie, ale ten rytmus toho jazyka, nehovoriac o tom duchovne, o tom, ako tie príbehy vznikajú, že Janko ide popri potoku a tam zbadá krvičku a mesiačik svieti. To všetko má nejakú stavbu. Ja som to mal viac menej ako keby v krvi a čo sa týka tej techniky, aj teraz mi spomínajú, že som nemal dokonalé rýmy. Možno, ale ten príbeh, keď je tam vnútri a keď máte časom sa to, aj ja som sa musel naučiť, prijímať názor kapelník, spevák a taký ako je Maťo aranžer, čo to mal premyslené od začiatku, musíte prijať ten názor, aké to bolí, hlavne v mladom veku, keď je ego ešte nedovyvinuté, áno. Ale len v tej tímovej práci vznikne potom ten výsledok, ktorý aj nemusí byť, že 100% môj, ale fakt, že tie veci potom nejak vyzerajú. A fakt, že ja som ani iný väčší, taký ako keby úspech v živote, s kapelami inými nemal z jedného dôvodu, že keď niekto začne tam na silu mať nadhľad a byť taký easy a nedáva tomu tú vervu, tú energiu a tú úprimnosť, presvedčivosť, tak môže byť text, aký chce.
0: Ako minulý rok pri oslave 40. prvého albumu Tublatanky zhodnotil Martin Sarvaš jej začiatky a ktorá z piesni prvého albumu ho najviac charakterizuje?
1: Každý prispel tomu, aby sa ten zázrak stal, pretože toto sa na Slovensku skoro málo komu podarilo. Takejto kapele, ktorá nebola ako keby producentsky založená z nejakých ľudí, ktorí sa k sebe hodili, ale naozaj od nuly, od toho kamarátstva nejakého až po nejaký úspech. Takže ja to čerpám skôr od toho, čo ľudia rozprávajú, lebo ja si pamätám zo všetkého len tieto okolo veci a svoje texty som tak vtedy nevnímal, ako keby to skôr aký ma niečo osvietilo. Ale napríklad, keď sa ma niekto opýta, taká skladba, ako že od Tublatanky, jasné, sú tie už ikonické, alebo jak sa to teraz volá. Ja si myslím, že najviac Tublatanková je práve pesnička z tohto albumu, ktorá je originálna, ktorá sa nedá povedať, že sú od niekiaľ nejaké vplyvy, to je skladba Zajtra. Že tam je taký aj groove, aj ten Ďuro, ktorý naozaj, keď s ním chodíte každý deň na pivo, vám nenapadne, že možno naozaj bol tak dobrý, jak ten Bonham, a takisto aj Horvat Palo, keď spieval, možno sa mi zdá, že niekedy aj ten Plant by toľko naraz neuspieval, keby musel. No. Ale akože na Slovensku sme žili, čo bola vtedy aká doba v televízii, bulharské inscenácie, ja neviem čo. A my sme sa hrali na Ameriku, na Big Beat. Najviac originálna, najtublatankovitejšia je práve táto Zajtra, ktorá zrazu z ničoho nič začne a tak bol aj ten celý album, že to proste jelo, bolo to ohraté. Tam som ešte aj ja, ešte Maťo sa neodvážil toľko konzultovať a prerábať, takže tam aj ja som najviac sám sebou.

Milí krajania, končí sa 30. septembrové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 30. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny.
0: Správy.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi. Premiér Robert Fico prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Vadefula. Marek Eštok sa zúčastní na osadení pamätnej tabule venovanej pamiatke Sloveniek a Slovákov väznených v koncentračnom tábore Dachau. Predseda vlády Robert Fico prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Vadefula. Obaja na stretnutí skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Témou spoločného rokovania boli aj ceny elektrickej energie a ich vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Poslanci Národnej rady odštartovali 10. rokovací deň 61. parlamentnej schôdze diskusiou o strategickom dokumente Vízia Slovenska 2040. Vypracovala ho Slovenská akadémia vied spolu s ďalšími odborníkmi. Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska, pomenováva hodnotové princípy, kľúčové pre budúcnosť, predstavuje možné scenáre vývoja na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre zvýšenie kvality života obyvateľov Slovenska. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok sa v Nemecku zúčastní na slávnostnom akte pri príležitosti osadenia pamätnej tabule venovanej pamiatke Sloveniek a Slovákov, väznených v koncentračnom tábore Dachau. Eštok sa stretne aj s krajanmi, žijúcimi v Mníchove a navštívi aj tamojšiu slovenskú katolícku misiu. Útok v Staškove neprežila 61-ročná žena, zranené je aj jedno dieťa a 44-ročná žena. K útoku došlo v základnej škole, útočníkom bol žiak. Na mieste sa stretli minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Útočníka sa podarilo zadržať. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. V útorok to počas prejavu na mimoriadnej schôdzi poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky avizoval český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať. Národná banka Slovenska zlepšila výhľad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku na 80% a zároveň predpokladá nižšiu infláciu na úrovni vyše 3,5%. V júni očakávala hospodársky rast o 0,5% a infláciu 4%. Vyplýva to z aktuálnej jesenej predikcie, ktorú predstavil guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Vo veku 78 rokov zomrel významný architekt, vysokoškolský pedagóg a výrazná osobnosť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku Ivan Gojdič. Jeho profesionálny záujem sa zameriaval na urbanizmus historických sídiel a do veľkej miery problematiku obnovy sakrálnych pamiatok. Stál pri záchrane malých kaplniek, vidieckých kostolíkov, ale aj obnovách národných kultúrnych pamiatok ako napríklad Kalvárie v Banskej Štiavnici, Dómu svätej Alžbety v Košiciach a Dómu svätého Martina v Bratislave. Slovenskí futbalisti vyhrali v C divízii Ligy národov aj druhý zápas. Po Moldavsku si v Košiciach poradili s Kazachstanom 2-1. V 27. minúte skóroval Leo Sauer a v 82. nám 3 body zabezpečil Dávid Hansko. Slováci sú so 6 bodmi na čele tabuľky. V piatok sa predstavia na Faerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1.
0: Téma dňa.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Ide o prvú takúto udalosť za posledné 10 ročia. Opozícia preto hovorí o predčasných voľbách. Národniari to však odmietajú, hovoria, že koalíciu budú aj naďalej podporovať. Za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia s podporou národniarov. Tomášovi Tarabovi vyslovilo nedôveru 77 poslancov. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Tomáš Taraba, nominant SNS, vo vláde definitívne končí. Je presvedčený, že nemal byť za čo odvolávaný.
3: Takto rýchlo, do 5 minút, že odvolajme ministra, tak to už tu boli teda ministri s riadnymi kauzami. A pri každom bola nejaká diskusia, pri mne ste povedali, že rýchlo to spláchnime za 5 minút. Áno, je to potvrdením toho, že nie je za čo.
2: S predsedom SNS Andrejom Dankom si v pléne podali ruky. Andrej Danko pripúšťa, že odvolanie šéfa envirorezortu ho ľudsky mrzí, no už viac nechce byť zodpovedný za to, čo sa v rezorte dialo.
4: Verím len, že v miere svojej ješitnosti podáte ruku predsedovi vlády, poviete teda reálne, kto za koho kope, koľko tých poslancov máte a že sa nájde cesta k tomu, aby sa dalo vládnuť ďalej.
2: A hoci koalícia verí, že nájde cestu, ako pokračovať aj po príchode Tomáša Tarabu do parlamentu, predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí jasný signál, že krajina potrebuje predčasné voľby.
5: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná.
2: Tomáš Taraba viackrát povedal, že bude autonómnym poslancom. Počíta aj s podporou poslanca Hlasu SD Petra Sliška. V Národnej rade by tak mohol vytvoriť blokačnú menšinu.
1: Na záver ešte dodám, že prezident Peter Pellegrini v stredu odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaličný Smer zvoláva na dnešný deň predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Na sociálnej sieti to oznámil premiér a predseda Smeru SD Robert Fico s tým, že ich k tomu núti konanie koaličnej SNS.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Srbska a Rumunska. Spoločne navštívime ateliér Jána Glózika, významného predstaviteľa súčasnej kovačickej inzity. A navštívime aj nadlackú školskú triedu, ktorá súčasníkom približuje, ako sa v minulosti žiaci učili v tomto meste. No a spomínať budeme aj na textára a básnika Martina Sarvaša. Toľko z obsahu dnešného vysielania, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.

0: Jan Glózik je predstaviteľom Kovačickej inzity, umenia, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. Na obrazoch zobrazuje dedinský život, roľnícku prácu, ľudové tradície a historické témy. Je známy veľkorozmernými obrazmi. K maľovaniu ho inšpirovala Zuzana Chalupová, ktorá patrí k zakladateľom tohto umenia. Vojdeme teda spoločne do ateliéru maliara Jana Glózika. My sa nachádzame vo vašom ateliéri, sme v Kovačici. Máme tu pred sebou plátna rôznych veľkostí, množstvo farieb. Máme tu pred sebou váš obraz. Dominujú na ňom jesenné práce. Čo všetko ste sa snažili zobraziť na vašom obraze?
1: Ja, poniaľ, tak robím tie obrazy ako dedinskú robotu v poli na dedine. A tento konkrétne je okolo zberu úrody. Znamená, vidíme, ako ľudia oberajú hrozno. Tu pripravujú už ten súd, budú ho spracovať. A tu zase jedna rodina ešte odchádza k ním, k svojim známym na pomoc voľáku.
0: Na tomto obraze, ktorý ste práve dokončili, je 11 postavičiek. To, ako ja poznám vašu tvorbu, je dosť málo, pretože vy máte obraz, kde ste namalovali až 200 postav a je to naozaj veľmi pekná téma, ktorú ste na tom veľkom obraze zobrazili.
1: No, na tom veľkom obraze je znázornený príchod Slovákov. To je 2002 rok, kedy som ho namaloval a tam je názorneno 200 ľudí, 200 žien, mužov a to je symbolizuje príchod Slovákov do Kovačici, ktorá bola založená 1802. Znamená 1802, 2002, 200 rokov.
0: Ten obraz je veľmi veľký. Akých rozmerov ten obraz je?
1: V rozmerách je 210 cm krát 390 cm.
0: Prezrate mi, koľko hodín denne prežijete v tomto ateliéri? Koľko hodín denne sedíte za stolom a držíte štetec v ruke a miešate farby?
1: 4-5 hodín denne. Ja počínam maľovať obraz, keď dve lišty spájam do vena, keď ich urobím ako 4 listy, potom keď si napínam plátno a tedy sa mi rodí myšlienka pre nový obraz. Môj ateliér je v vlastnom dome, takže keď sa zobudím, popijem kávu, raňajky, neviem čo, a púšťam sa niekedy do roboty. Niekedy vôbec nemaľujem. Všetko závisí. Máme voľaké záväzky v dedine, neviem čo a tak.
0: Žijete v rodinnom dome, takže aj na jeseň v tomto období je okolo domu veľmi veľa práce. Tak čo na jeseň zamestnáva Kovačičanov?
1: Pozrite, Kovačičanov zber kukurice. To je pre nás číslo jeden, ktorý sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Potom oranie sejba pšenice za idúci rok. Zber slnečnice prešiel, cukrová repa sa teraz vyberá. Troška teraz počujete ten hluk traktorov, beha sa vlečke a neviem čo, kombajny. A potom je to tu vinice, vinohrad, urobí sa dobre vínko, potom sa to vypáli aj pánenko, takže aby bolo, keď sa bude zabíjačky, aby sa to troška degustovalo. Pilo a tak.
0: Aj takéto kovačické radosti a starosti vy zobrazujete na svojich plátnach, ale verím tomu, že zobrazujete aj pekné, veselé obdobie zo života Kovačice.
1: Mám a ešte mám také muzické, hudobné príbehy, ako muzikantov sa vracajú zo svádby alebo z veselia. A zase konkrétne teraz nemám tu také, aby som vám pokázal, ale ešte okolo aj toho.
0: Ja mám to šťastie, že sa nachádzam práve vo vašom ateliéri a vidím tie vaše posledné práce, ktoré sú naozaj zaujímavé, ale vaše práce videli ľudia takmer po celom svete. Tak kde všade sa vám podarilo vystavovať?
1: No tak samostatne som vystavoval v Číne, v Japonsku som bol, Helsinki, Fínsko, Londýn, znamená Spojené kráľovstvo, Italiansko, Rakúsko, Nemecko troška, Poľsko. Na Slovensku to je pravda, prichádzam rád, to je moja krajina, mojich predkov, takže rád sa tam vraciam. Veľká žiadosť mi bola odísť do Austrálie, ale to sa ešte neuskutočnilo a už sa uskutoční, to budeme vidieť.
0: Povedal na záver nášho stretnutia Jan Glózik, inzitný maliar z Kovačice.

0: Rádio Slovakia International.
1: V Nadlaku, v slovenskom mestečku v Rumunsku, pôsobí Slovenské líceum Jozefa Gregora Tajovského. Nedávno oslávilo 80. výročie od svojho založenia. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bátskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. K dlhoročným pedagógom lícea patrí aj Anna Karolina Dováľová-Hrdličková, ktorá pre svojich žiakov pripravila pohľad do minulosti fungovania školy. V priestoroch školy pripravila výstavu nazvanú Trieda minulosti. Vďaka nej približuje súčasníkom niekdajšie zariadenie triedy, školskú výuku a život študentov. Medzi starými exponátmi sa nachádzajú napríklad aj žiacke knihy. A tak ma zaujímalo, čo do nich učiteľ v minulosti zapisoval.
2: Vypísal dátum, predmet, z ktorého žiak bol skúšaný, podpis skúšajúceho.
3: Vidím tam čísla 8, 9, 7.
2: U nás najväčšia známka bola 10.
3: Takže to sú veľmi dobré známky. Áno. No a popri tom tu máme aj staré učebnice. Z ktorého roku sú?
2: Väčšinou sú to učebnice, ktoré zostavili naši učitelia, vydané podľa rumunských učebných osnov, tiež aj pre základné vyučujúce predmety.
3: Máme tu aj počtovnicu, máme tu vedomosti o prírode, chémia sa tu učila, matematika, prírodopis.
2: Všetko sa podľa rumunských osnov, učebnice boli preložené a predmety sa vyučovali samozrejme v slovenčine.
3: Zaujal ma aj odev, ktorý nosili žiaci tejto školy. Vidím, že zase dominuje modro-biela farba.
2: Áno, bola to rovnošata, ktorá bola povinná v našich školách. Podľa mňa bolo to veľmi dobrý vplyv pre výchovu žiakov a som to schvaľovala. Všetci boli jednotní.
3: Napríklad dievčatá nosili plisovanú modrú sukňu, k tomu mali bielu blúzku a na tom nosili ešte červenú šatku.
2: Tak to bola samozrejme pionierska rovnošata. Tu nám máme žiackú rovnošatu v 60-70 rokov s bielou zásterkou, 70-80 roky s modrou. Šatová sukňa tmavomodrá s modrou košielkou, to bola pre triedy 5-8 a pre stredoškolákov.
3: No ale samozrejme tu aj katedra, za ktorou sedel pán učiteľ.
2: Pán učiteľ musel mať plánovanie, každý deň si musel urobiť plán lekcie, podľa ktorej vyučoval.
3: No ale vidíme tu aj trstenicu.
2: Je to tak ako ukazová, ktorý slúžil pána učiteľovi ako silná ruka a ktorou ukazoval na mape alebo na ostatných pomôckach, ktoré mal v rámci hodín. Máme tu zasa všelijaké školské pomôcky. Toto je grifľa, na ktorú keď neboli zošity, tak písali žiaci na takú tabulku, takou ostrou tuškou a krásne sa na tom videlo. A keď si to zotrel žiak, tak doma už potom nevedel, že čo napísal.
3: Je tu ukážka aj rôznych žiackých časopisov, ktoré vtedy deti čítali.
2: Áno, bola to radosť, keď sme mali možnosť dostať zo Slovenska časopis Pionier, Kamarát, Zornička.
3: Anička, toto všetko pochádza z tvojej súkromnej zbierky. Ty si si za celý život zbierala tieto veci.
2: Tak na tej povale miesta je dosť a teším sa, že som to zachovala. Môžem to dnes sem vystavať a uložiť, aby aj dnešná generácia žiakov videli, čo žiaci sa učili, akým spôsobom sa učili, lebo teraz už technika prednesné školstvo pomáha veľmi veľa. Založenie našej slovenskej strednej školy. Je to kolískou slovenskej inteligencie v Rumunsku, ale nie len kolískou, ale je to aj pilierom nášho jestvovania v časove a v priestore. Slovenská stredná škola vychovala desiatky generácií, môž povedať by sa 1600 absolventov, z ktorých väčšinou si zobrali krídla do sveta a sú hrdosťou pre našu školu a nie len pre našu školu, ale aj pre slovenskú komunitu, pretože dostali sa do veľmi popredných miest v rôznom povolaní, ktoré majú vo svete.
3: Čo by si zo svojej pozície zaželala tomuto líceu a jeho žiakov do ďalších rokov?
2: V prvom rade by som zaželala ešte aspoň ďalších 10 rokov existencie. Vieme dobre, že proces asimilácie je veľmi silný a ubúda nám počet žiakov, pretože mladí sa väčšinou odsťahovali do miest, ale nádej je posledná, takže človek dúfa, že pri nejakej budúcej 10-ročnici sa opäť stretneme.
1: Povedala dlhoročná nadlacká pedagogička Anna Karolina Dováľová-Hrdličková.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: V tejto chvíli budeme spomínať na textára a básnika Martina Sarvaša, pokračuje kolega Radomeša.
4: Na začiatku letných prázdnin sme sa dozvedeli smutnú správu o náhlom a nečakanom odchode textára, básnika a dobrej duše slovenskej hudobnej scény Martina Sarvaša. Zomrel 1. júla vo veku 65 rokov. Jeho texty zľudoveli a skupina, s ktorou začínal svoju úspešnú dráhu, sa stala legendou. Pri Tublatanke stál od úplného začiatku. Dôležitý bol ich prvý album, na ktorý si spolu s ním a lídrom kapely Maťom Ďurindom zaspomíname v jednom z archívnych rozhovorov. Ako sa silná autorská dvojica stretla?
5: Ďuro Černý bol na vine a ten povedal: ja poznám výborného textára, ja poznám Martina Servaša, ten píše poéziu aj prózu. A potom, keď som Servaša prvýkrát videl, tak som zistil, že vlastne ja Servaša z videnia poznám. Raz som bol vo vinárni Vysoká 44 a tam som prišiel do tejto vinárne a Martin Servaš pred celou triedou tam čítal svoju prózu a poéziu a jeden kamarát mi hovorí: to je ten Servaš, je to chlapík, ktorý sa tomu venuje a robí to výborne. A Ďuro Černý povedal, že skúsme to so Servašom, ten určite niečo dobre napíše.
4: Takto si to pamätá Maťo Ďurinda. Ako na ich spoločné začiatky spomínal Martin Servaš?
6: Tak ja som muziku odjakživa mal ráda, vlastne vtedy to široké spektrum od glam rocku až po Deja Ursinio, všetko sa počúvalo vo veľkom, ale potom ma to ťahalo. Ja som písal naozaj básničky a myslel som, že tým niekoho okúzlim. A v podstate s Černým sme sa potom dali dokopy ako keby cez takú partiu nočného života, povedzme to tak, ale my sme chodili aj na gymnázium spolu, vlastne o jeden ročník on bol nižšie, lebo mne to ináč vychádzalo a aj bol z peťbojárskej rodiny, ja som robil peťboj moderný, takže sme sa poznali aj naše rodiny a on ma odporučil Maťovi, lebo ja som už vtedy robil s Ipsakmi, s ktorými on chvíľu už hrával a mal som, myslím, už za sebou aj album s Ľubom Belakom. Vlastne som prekročil ten hlavný schod, povedzme v opuse a všade, že si už bol tak ako keby trošku etablovaný. Bola tá mladá vlna, to bolo v január 83 a 84 sa to nahrávalo.
4: Pre amatérskú kapelu to bol vtedy veľmi rýchly proces. Ako sa im to vtedy podarilo?
6: Taká legenda je k tomu, že neznámy autor, z ktorého som sa vyklul, ja potom po desiatkách rokov popísal po Bratislave tie nápisy, že Tublatanka, a že šéf vydavateľstva Opus to videl a povedal, že jak to, že takáto kapela, ktorá je po celej Bratislave, nemá svoj album.
5: Ano,
6: čo samozrejme bolo to tak nejak asi na poli. Ale druhá vec je, že bol tam edičný plán, v ktorom boli iné kapely, sme to tak, ktoré sa medzi tým rozpadli, konkrétne Demikát, a zrazu bolo, že treba nejakú novú mladú kapelu, takto sa to nejak vyvinulo, takže niekde na polovici cesty bude pravda, tak samozrejme, že to bolo neskutočný skok, že sa to podarilo, takže tomu zodpovedali, by som povedal, aj tie podmienky nahrávacie, 8 stupe štúdio, v štúdio Opus dnes na Nedbalovej, kde je štúdio, kafe a tak ďalej.

0: Prvý album Tublatanky priniesol novú hudbu a nové textárske výrazové prostriedky. Ako to celé vznikalo?
1: My sme mali aj takú, keď už hovorím o tej partii, a my sme sa tam zabávali, aby sme ten socík, predsa len ono už to neboli ani 50. ani 60. roky, bol začiatok 80. rokov, ale my sme to všetko obracali na surrealizmus. A z tohoto tzv. Surrealizmu vznikali aj tie texty. Konkrétne napríklad pesnička, ktorú sme počuli, Šlabikár, je naozaj šlabikár, ktorý keď otvoríte z tých čas, tak tam skladú deťom z zostavovateľa tej knihy otázky, že je pes pav? Je sova pes? Takže my sme takto chodili, my sme nechodili len tak na pivo, vieš? My sme chodili, uvedomili sme boli, tak sme mali tento šlabikár, a tam sme vyberali tie najväčšie proste blúdy z toho nášho pohľadu, a takto vlastne to všetko bolo vlastne ako surrealizmus, ešte aj tie kroje nakoniec. Emo,
2: ale my sme boli rokoví tvrdohlavci nasiaknutí kvalitnou rokovou hudbou a chceli sme sa vyjadrovať rokovo, chceli sme hrať rokovú muziku. Ja to nazývam tú našu tvorbu, že je to melodický rok.
0: Okrem textovania sa Martin Sarvaš stal aj manažérom Tublatanky. Čo všetko predchádzalo ich budúcej sláve?
1: Slovenská história to pozná z viacerých prípadov, že vlastne najväčší impact, jak dneska by sa povedalo, je keď zvonku, to znamená v našom prípade z Čiech, príde nejaké uznanie. A ja som vtedy chodil na Kolársku ulicu na poštu, tam som listoval v telefónnych zoznamoch a hľadal som kultúrne rôzne ustanovizne a odtiaľ som volal medzi mesto. Obvolával a zrazu úplne z iného konca zavolal istý, vtedy už veľmi vplyvný a veľmi dobrý človek hudobný Mirek Túma, Jaromír Túma, ktorý si tento album ako keby všimol a zároveň nás odporučil na festival do Hradca Králové, kde mala kapela premiéru v Čechách spolu s kapelou Citrom. Odtedy myslím, že to zlomilo a prišlo to samozrejme aj na Slovensko, ale táto kapela skutočne od najmenších klubov, fakt 8 ľudí niekde, a postupne to začalo cez tie kultúraky, kde pracovali odvážni ľudia, lebo ešte to si vyžadovalo odvahu, a boli naozaj dobrodružné chvíle, keď nám odišiel mikrobus a prišli sme tam na dvoch žigulákoch o hodinu neskôr v zime a ľudia čakali, a to vlastne bolo ďaleko viac než tá hudba.

0: Tu Blatanka vždy kládla dôraz na pôvodnú tvorbu, dobré texty a správnu slovenčinu.
1: Vtedy bola taká atmosféra, napríklad oproti českej pop music a českému mediálnemu trhu, tu bol oveľa väčší dôraz na pôvodnú tvorbu, to je jedna vec. To znamená, že speváci nemali čas, kedy sa pokaziť angličtinou a potom zistiť, že aha, idem spievať po slovensky a vôbec nepoznám rytmický zákon. Nie, že by som sa ho mal naučiť, ale že od malička, od škôlky, spievanie, deti, toto, privatre, ľudovky, proste ľudia to mali vtedy v sebe viac ako teraz. Teraz je veľký problém, keď niekto začne spievať po slovensky, aby neznel práve ako z roku 79 alebo 74 z nejakého festivalu, lebo boli aj ľudia, ktorí sa starali o ľudí, ktorí nebolo ich percentuálne v populácii viac ako teraz, čo píšu. So slovenčinou sa pracovalo úplne ináč, než môžem sám povedať teraz aj v tom školstve. Je to veľa teórie, ale ten rytmus toho jazyka, nehovoriac o tom duchovne, o tom, ako tie príbehy vznikajú, že Janko ide popri potoku a tam zbadá krvičku a mesiačik svieti. To všetko má nejakú stavbu. Ja som to mal viac menej ako keby v krvi a čo sa týka tej techniky, aj teraz mi spomínajú, že som nemal dokonalé rýmy. Možno, ale ten príbeh, keď je tam vnútri a keď máte časom sa to, aj ja som sa musel naučiť, prijímať názor kapelník, spevák a taký ako je Maťo aranžer, čo to mal premyslené od začiatku, musíte prijať ten názor, aké to bolí, hlavne v mladom veku, keď je ego ešte nedovyvinuté, áno. Ale len v tej tímovej práci vznikne potom ten výsledok, ktorý aj nemusí byť, že 100% môj, ale fakt, že tie veci potom nejak vyzerajú a fakt, že ja som ani iný väčší taký ako keby úspech v živote s kapelami inými nemal z jedného dôvodu, že keď niekto začne tam na silu mať nadhľad a byť taký easy a nedáva tomu tú vervu, tú energiu a tú úprimnosť, presvedčivosť, tak môže byť text, aký chce.
0: Ako minulý rok pri oslave 41. albumu Tublatanky zhodnotil Martin Sarvaš jej začiatky a ktorá z piesni prvého albumu ho najviac charakterizuje?
1: Každý prispel tomu, aby sa ten zázrak stal, pretože toto sa na Slovensku skoro málo komu podarilo. Takejto kapele, ktorá nebola ako keby producentsky založená z nejakých ľudí, ktorí sa k sebe hodili, ale naozaj od nuly, od toho kamarátstva nejakého až po nejaký úspech. Takže ja to čerpám skôr od toho, čo ľudia rozprávajú, lebo ja si pamätám zo všetkého len tieto okolo veci a svoje texty som tak vtedy nevnímal, ako keby to skôr keby ma niečo osvietilo. Ale napríklad, keď sa ma niekto opýta, taká skladba, akože od Tublatanky, jasné, sú tie už ikonické, alebo jak sa to teraz volá. Ja si myslím, že najviac Tublatanková je práve pesnička z tohto albumu, ktorá je originálna, ktorá sa nedá povedať, že sú od niekiaľ nejaké vplyvy, to je skladba Zajtra. Že tam je taký aj groove, aj ten Duro, ktorý naozaj, keď s ním chodíte každý na pivo, vám nenapadne, že možno naozaj bol tak dobrý, jak ten Bonham a takisto aj Horvat Palo, keď spieval, možno sa mi zdá, že niekedy aj ten Plant by toľko naraz neuspieval, keby musel. No. Ale akože na Slovensku sme žili, čo bola vtedy aká doba v televízii, bulharské inscenácie, ja neviem čo. A my sme sa hrali na Ameriku, na Big Beat. Najviac originálna, najtublatankovitejšia je práve táto Zajtra, ktorá zrazu z ničoho nič začne a tak bol aj ten celý album, že to proste jelo, bolo to ohraté. Tam som ešte aj ja, ešte Maťo sa neodvážil toľko konzultovať a prerábať, takže tam aj ja som najviac sám sebou.

Milí krajania, končí sa 30. septembrové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod dnešné vysielanie sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.